uplad i cwl. Chylwch gael gen y fys, talchi slain y sgyl. Yn rwys y teitim sias mewn clwysod, sy'n erfiain am drocht chwtorwch.